0: Așa, uite, avem deja 18 secunde de video.
1: Corect.
0: Acum Cornel a decupat etanșarea dupului.
1: Va înfige tirbușonul.
0: Acum Cornel va înfige tirbușonul. Atenție, tirbușonul este cel în două trepte. Profesional.
2: Com o vinho parado, a garrafa sem movimentar, a gente vai fazer um corte nessa pequena direção e por trás para completar esse corte. Nesse momento, essa parte superior da cápsula já se desprendeu.

0: folosim prima treaptă. Prima treaptă este cea de sus.
1: Dar, înainte de prima treaptă, trebuie să fim atenți. Tirbușonul a fost înfipt în doc până sus.
0: Da.
1: Cornel, te rog, folosește prima treaptă.
2: De kurk is nu bijna uit fles. Nu kun je hem gemakkelijk met je hand eruit halen. En zoals je ziet, heeft de schroef de kurk niet doorboord. En zo ontkurk je een fles wijn.
3: No caso do saca-rolha da bocage, é todo revestido em teflon, o que vai facilitar o deslize na cortiça da rolha. Com a garrafa parada.
4: Olha, tá aqui, ó. Cug, 올려요. 여기도 사실, 다 안 올라가. 어떡하지? 그럴 때 어떻게 써? 둘을 써. 둘.